Eu rasa cinta kau pakai mantak kau monsai ra oreti rimbai rasunati. Eu rimbai kini tak ulun mapanggol takau inter kauran. Kondora bokon ya bu san sinuai. Paring kurangan Ibi IDJ Rimu Sago. Oh, mari rimbai takau. Raka murutan kan sen ra oromai DJ. Yo paring kurangan. Am sinin bokon ndo rimbai umbus sinonsol rimbai kaleri Steven Jimin.